x ka f m ka wa ulangwa m tan ku chu aung ulang ji chang ku sa ku ji che ka ke program nga ko nga ki ka wa tu ka khai ji pang nga ku e khai kwa ra du ke numuru ya one tin save pen ne kha f m ma si de ka wa tan ke ulang ji cha ta ma si de ki ko la ka wa chi ki khling ngai pang nga de na cha ta ke m gun ngai de ke dabage chukuna udebe yigwin ngthamu go seuke lung se kani guna ta masite ko la ko chike kakwa han thamu go problem ngau ta pangau ko sin ke aman ngo han ko la ko usela ki chum hale gwen ngai de ko chike ngai ngai ka tene na han ta ke problem me ta mun ngai de ke kan u se da ma khasonit ko jing ngau tole pangau ba ta ta ko sin ta a tu kan da ba ge chuna pa nga ba tu tu ge chuna nai da ge a wa chik ka ka pa nga ba ya sing a o a wa chik ka ka pa nga ba ya yung ga o a chik ka ka ka nu si se ko sing chu kuna pa nga ba ya tu tu ge ya da ma si da ge ko la ko u zila o kini nu o jo ka wa chik nga u tu le pa nga ko si da ge ka wa chik e kwa a na thama ko problem nga u ka wa chik e ma ring me pa nga ba ta ni na si da ge ka ko ka thama ko ko a ko u zila ka ma si da ge ka wa chik e a ngung ma a ngung wa chik em tan chong ngo la ngo isa ko ji se ka ke ra do ke ka ba tu a khai se pa ngo ko e khai kwa ra do ke numuru ya one ten seven pin ne kha fm man tu tu ko ngo la ngo ngo isa ko ji se ka ko ka ta to ma si de ka wa da ta pa ngo ko si de chi ma da ngo ke wo la ma ji cha ko na ko e se de ka wa la ngo ko em tan chong wa ta sa de chi ma wo la ngo ko a ko na ali ko abraham ngo isa ko ji se ka ko ka ke ra do Kursi tak yang penting cuma ulang, kemauan masuk tunjuk tunggu ulang.